0: سن زبان،
1: سن ثقافت،
0: سن پرسنہ،
1: تم پرچھ،
0: تم آداب،
1: تم اخلاق،
0: سو اسن،
1: سو گندن،
0: سو کشر ساز،
1: ولیم کرو بے ایک لیٹیار.
0: ہاں جناب، یہ چھ اک نو ڈل یت ناو چھ
1: کتھ بات.
0: صرف تو صرف
1: ریڈیو چنار 90.4 FM پہ.

پانی. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا صرف 3% پانی ہی پینے کے لائق ہے, اور اس کے باوجود بھی کیا ہم پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی آبی وسائل ہم سب کے لیے بہت بڑی دین ہے, اور ان کو آلودہ ہونے سے بچانا اور فیوچر جنریشنز کے لیے یہ دولت محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے.